0: سلوکی سے پیش آتا ہے، کہتا ہے ہم تمہارے بادشاہ کو 26 لاکھ روپے وظیفہ دیتے ہیں۔
1: اچھا کمانڈر تعینات کیا ہماری حفاظت کو، احسان فراموشوں نے 26 لاکھ سالانہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے، بنگال کی دیوانی سے کروڑوں روپے حاصل کر رہے ہیں، اس کا کوئی احسان نہیں۔
0: حضور وہ کہتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی شاہی ملازم الہ آباد سے باہر نہیں جائے گا۔
1: گویا ہم شہنشاہ نہیں، اس کمینے کمانڈر کے قیدی ہو گئے۔
0: لیکن جب عالم پناہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو وہ میمنہ بن جاتا ہے، زمیں بوس کرے گا، یور میجسٹری کی رٹ لگائے جاتا ہے۔
1: مگر یہ کمبخت میمنے کی کھال میں بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔
0: علی جا، اب تو مراٹھوں کے جواب کا انتظار ہے۔ سیف الدین خان کو کئی مہینے ہو گئے مادھو جی سندھیا کے پاس گئے ہوئے۔
1: دیکھو کیا ہوتا ہے، اب تو ہمیں جلد سے جلد دلی پہنچنے کی تمنا ہے۔ ضابطہ خان قلعے پر قابض ہے اور اس کا رویہ دنوں دن بگڑتا جا رہا ہے۔
0: جی عالی قدر، وہ
2: عالم پناہ، سیف الدین نے پیغام بھجوایا ہے کہ مراٹھوں نے حضور کے شریک دولت ہو کر مدد کی رضامندی دے دی ہے، سندھیا کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں اور یہاں پہنچنے ہی والی ہیں۔ انہی کی مدد سے سیف الدین محمد خان نے دلی پہنچ کر جامع مسجد سے حضور کے شہنشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔
1: واہ واہ واہ، یہ تو اہم خوشخبری ہے۔ منظور، سب سرداران اور عمرہ سے کہہ دو کہ کوچ کی تیاری کریں۔